0: To je pink. Dla je pinknych włosów, mieste ma ona blonden włosy, no i tak co to mienia barba wielk na włosom. Komuny, miasta gminy wojuje z tym, że pieniądze w jacy zawsze nie dosahają, że je etawo wiele skromniejsi. W gmeńskich radach wojuje to dla dre za, a drugie też przeciwo, jest tym projektem intensywniejszo, a atmosfera na posiedzeniach jest zdziela też zmieniła. Znamieńcza we Maleszecach je Monika Gerdesowa, tak kiedyś to w obkiecz połała, a tu je myslek domu.
1: Možu vizo jenoš vo tutej gmeinskej radže rečeč. Hišo nekotre leta jezdžu jako rozpravjerka do Malešec. Taktiž v útoru, jako džišo vo letuši eta a vo novu šulu. Na koncu so dojednachu, ale púč k tomu by vo veľe bule kamenjate hač zajšvosti. V obmyslenia přečivo novej šuli, jeje vulkosti a vašnju tvarenia sú som mesace diskutovali. To šak je demokratia. Ale doživiam miestem tež radžičelov, kociš pravi dva prostče neznaja. Napríklad jednora vec, dživachu so v útoru nekoci, so sú si drbili pšiviš k zmielky s datami k etatej sami delesčanič. Hač runieš je gmeňská rada, dole dávno v obzamknula. Abo debače vo vulkosti novej zakladnije šule Malešece, nevedžeše jeden, zo drbi so dvúčarove tvarič, nie je podvožky čítal, nie je so přihotoval. Štož je biholet tež přibíralo, je rúbosť mesobnem v obkadže. Tak zvisku s vulbami druhého zastupovacího vesnianosti skupinka vesnanosti Matija si zajdeli bžie v umetovaše. Vodce voachu a nedachu so zmirovač, na čo so posiedženie přetorne. Na koncu faktu dopokázachu, zo je vesnianosta pravje jednau. Dokel však v ostachu vesnianosta a druze radžičeljo cve čas mirni a vecovne argumentujo, so situácia potom tola zmirova. A runie tole budže tej, kaž so mi zda, vúžadani přichoda za komunálne parlamente džeškuli. Zo maja za poslance dosť zakvadnije viede a so poriadne přihotuja a zo svoje začuča v obknieža.
0: Komentár Monike Gerdesowej je na tému gmeňsce radžičeljo vieda a začuča.